0: ullaan kyllä silissä, joka tahtomme pivalleiden. Jumala hausia annuttu. Pannettu mitulla tapinga akkikea taukumaan ja tuottaa kunnallun ehti lauttuin. Lebrokku malikaliutta duonga Stephanie McLean ammalu Lori illaun. Gavamo toha kutaa koa $957.8 million niin akkaa kunnu talli manu tulla tapimu tukaanga juni. Tako upenga pipalleena mutu sakatsau hasiuti lauttu takkeu lauttumi. Tako panettu mitulla tapinga saput jauke kannekunnanne amat nutaamillu putte juni tulla tapita arluti imaari vinnillu illa utuhalautu taimago takman tulla tapinga attoktausima matsila wasi dipalleeninganu.
1: In Nunavut, these small craft harbors are more than Nunavut just infrastructure.
0: Lerenemun nunavu me khalugashortit emammeu talerenemun lu ilenner bigejangat ilenete chahatta inun nikta koi khanai jarta rumaduni umer juami tobi utak tusakhar pigelabu
2: Maximus McCready ilenner yorpuq ikarbing mi nautersortiunasungnermut umer juarmi lukamayunasungnermut ilennerpuq attarnartailimanasungnermit umer juarmi iqqanaayarluni oqarluni iqqanaayaaksai iqarugasungnermit inungnu akauraangummat nunavut sangiyunnarnaarman

암모마 유리. 암마나 치고래 계속해 날려. 나 치고래 자 우가 우박 동으로 가나미. 우가는 소문에 갔다 오유. 아무도 안 냈으니 우가는 양 우박은 좋아요. 내가 갔다 오면 기억이 나지 빠졌지. 다음 다음은 내주니 거야. 내가 지니 아침에 내가 딱 뚝구니 잠깐 아빠네 그저 따로 이상하니 바쁘나이래 오늘 갔다부터 온 다원이 집에 갔다 먹자 미소가 죽이고 뚝구순이 짝순이죠 많이 기도하니 나올 야밑 신앙하니 잠깐 뚝구걸 왔다 아마 집이니 아침에 갔다가 주니 Saimaisinga kattangma. Anna kauti siinä saa kuulikatti kukkistaru. Tamakkunua tukkutuuma pukivarao kattiku. Taumana muuta uurakkutaru. Tamakkua kauti siinä kattiku. Sipa kattiannu saudu kattiku. Mamakannu saudu kattiku. Ilainu kivarua kattiku maani. Naulamme saani. Siani. Tekistaru kukkumisitu. Taimun nätyula uutta. Nyrin nyt jaksotiko, ajun nyt jaksotiko. Adjiikin emmiä vuut. Taiman näin puhutapu, nekottini. Mä vaksella reikkä, että avoni pijauni, kun mä vaan nukkau takko. Ikari paari pijauko takko. Ikari tie vaari takko. Uksaan nyt jaksotumma kuva. Iman näin takko. Kuitenkin juo Aupan takit jahtu. Isäkin tuu katangan ja kuuluu vuotsuti. Katangan rahtavun, kauduu vahtavun, ne kaamatapa katangan rahtavun. Tauttuun ei kauduttia vaaro kuulikaa vahtavun. Ne kinga kauduttuni. Tämä se katangan rahtavun. Aupan takituni. Se kiusaktu anjonnikio. Tämä kone kivun. Kaimalle jaksuista kysyäni pysyvän mukaan, että ei ole vuotta. Mä makajattin ikki, mikä jumaltuuta. Taiman näin näkki semmoa. Tämä kuva, ukaisuudet pitäisi näin jo kuluu jaksakka.

0: Dengna i glirimuta Peter awa un ikkarti lugutu saasartavun. Sinnak sautitu qammit nilliatittaqattaqatta taanna Martha naqitarfik un ikkarti lugu qanu annuritsiuqattarmangaat tusaaniatertavut sorlu qisignit ammaru asinginni un ikkarti lugu tawfani piartungmiu
1: Tämäkö uigijaajun annuraa kattiaktillukin sanaukarni. Sukusianin ja asiamikijatu kaalukikakin. Tämän asiamikijani atukasukpuklunga taana uitaakikakku uiga. Sanna jannettiangin niku mullu taikkoa tusukivaktakka asiliokunnamnakin. Sanna kiakaruakangama piungittuin naarunik sanavaklunga. Makuninga imarsiuteriunni sanajariorunnangillattaarama asiornallattaarama ussiksiajariaksa sanajariulaungiinnerlunga kiluglulluartualumma tittaakku imarsiuti siangittugli ukiukkulli imanna tamaani nuuvepermi imanna kamiginiartangi ukiukkun kiaktaanni qisiinni kammina sirerlugu kiluglulluartuallummati piungiluartuallummati kiluglulluarnikumun nuversaaksami qunnertami tamanna ikpikartarlugu sanallarpara iimmani siaqqittuanniqquyilerluni siuqaima tamanna nuversaaksa meqquyaqaraamman aglerulaamna qiortarlugu Ilutamana meqqorjo piijarlugu. Taikko ajjumigi varortakka takuvaklugi kamiin kiluttiariktuani taimanna oqqoji jukuruuruman. Taima eqqiagijan neerotikillattarlugu taimanna. Sapirun neerotikillugu. Asiilla kammi juoruu sillarpunga. Qibungailla taikko ajjumigi varortakka makkua angajugaru. Kunnu ammaro angutuqatiga kunnu taakko tusugivaklugi uingilli piqattiartun piujuanninngilli piqartu taikku tusugiluarpullugi

Sana nasi siya orang mga maila. Sana ko rin ako paglamat niya ako kaya ni kubaya si ubi siya rin siya nila kanato. Iman na man na apit siya ka nga tayo man na kami niya si siya paglama. Niya ako kaya ni makuni nga kising ni natiyawin ni mekuri ni tamakuni. Pilot ako rin ni sana na sila rin nga. Asyila sana sila rin Tämän on etteivän piujaarun, mutta ripettiä sinne jo. Tarsissa paha kymirlua tämän, emän uukturaan millu. Kymirlua tämän, etteivän ja kymirlua tämän pukeen. Tarsuria sapa, isimäsi sapunga. Mä kuukuti okasingin izjuja piujaarikko. Taakko tiukakin. Allora rana sirlugu piujaarun sana jumallu. Tob isimaqanngittuaraqa pigiallarpa. Sana nasisigama asuilu piujaarun taakku tusaamagakki ukuagu piujaarunni uqaasili piujaarullutilla. Piujaarun mata piujaari taakku allerarilugu piujaarunni sananeerama. Asuilu qimirluanattiavaniu Tarsuttaruja kunnunnunnarangoamin. Tökkimirrua sillä paha okillanga piujuala. Va akkuni mirsurukku uuktullugu kingaariarillugu. Iluittungoktillugu kamingoktillugu asuila uuktullugu. Asjaarunga. Imanna piullattaraaruktuksiamme miyugaraam. Tänne pikeerotikillugu nättiävinu mitäämänna asiukajartirujokkoisillapunga asuila tarsarsuilareksanga. Kangangortillugu sanana sysillammigama iman alurluijasiurasiklunga kia pijamagajammangaagu piusitinnasiklugu inyuksakangillani. Nangmina imanna sanallugu ila tiliuktaununga. Pimming, uppig jongoaming, tarsissarivarat, tai kukukuvarangning ja marigärsluin. Ykkanäärakko oima jautingi suuri sanakko. Aksur zoraru piusing, imanaru taan angittiärsluin, kisillu aktuittiärsluin. Nättiävin jöninga, imanna surakteilimallu, maku putungi atalluin. Azzaarunga piusur zoraruun, Ikkanaira kusigliksarlugu sigliksartaavangmata tamakku asurluujaut. Asurluujautiksaumanga annermarsillani tamaani illumiatuolani naammatuinnalerlani. Papassuujarlugu taimanna piujuaruuma saqqilaarsimanaguru. Tappari umiarsuartikimman aujakku tappanili nunaqaqattilerluta ikpiarsimman. Umiarsuartikimman oqautijuugama sanajunnaqaruarpungugu asurluujautinigu piyumajuarummata piyumappiasimajumi oqaajjuugama sanavagiersimajaratana saqqillugu imanna aksuaruk taimat piyujumik sana ila sanajannik tainna qallunaarpitaalaersimajunga imanna maannamu tikillugu Asuilu imanna nättiävinniin mikkongin nunaranguanguppan, uumajunguanguppan. Ajukajartiru jokkoililaksimajunga arraagunun imanna kassinukke. Sapingit tiedosliguru kannuk taksirligu piukajangmangaan. Kisiani teputaanna ajunnarutisutuulauktuk. Taksiaksa. Kausiloosungarlugu isiinnu taqanaqaruarpan taanna sapirunniittiilorsimajara imanna mersuriaksimani makku kisutuinna sanajumalluttaarlugin pigiulluttaarlugi sapirnangittuvini imannali asikkali sanaju ila sanajunnersilaoqqaarnanga исимагивалаарсимажаралаакка

嗨，对，没得我说话这个说，我们列队们嘛，我都这个如果冰国你他妈你，俺们这边列队都要我们约，你那个约队呢？到时候去的冰国，把个那个冰的说水掉呢？比如我们那去玩列队，那玩了半个月，经过里边呢，跑跑，那个到就他们过，就往皮岛上面跑来了，没有跑跑，其实这个题目得怎么个过？Pinko ayaw ko tuwanti tao sa niyong mataan at kinap sa lalak ko di puto tigilu. Ang iyo niyo tiyo ko, karisiwak mo yit, ikalawas ako pagami, ang inatpa, may kumain ni tao. Utot na sa ulit ako, ang inatpa mo kalay lao yun na 22 pound. Awa pila makulumi ko kumain nilik. At astak tao si malang mga at tuto sa mga nakatap sa mimi, yamin niyo. Ikaw ikalawas tuwit, ilaw ko ti, unang nakaktaw si matlamang ang niyo pingasubulo ti. Ayun na, kinatrin na pingasubulo ni, ilaw ko ti tuwin niyo tuwaw ni, ukuman ni pap tuwin niyo ko ni, kaya kami yung kaila tuwin niyo ko ni, tungaling mo kaso ako nalaklo ni, pingayong mo kaso ako nalaklo ni, lataan na sa'yo na inom. Ayun na, yun na, kakakaso ako, ilaw ko ti kaila, utsa unang nakaktaw si umulak niyo, ang iyo kaso ako ni, tamani. Tamani lin na tawa mapik ko pinasto sa si hatta lao yung mataw kiyo nun na liyo pi awla mingin ni kama tiko mati si yung mga nik utu tigere utang na na ti loyo wate ukiyo li mga galain na hangi tutsu ni man na yung mito si malazia tu sa man hatta lak miyo inak kaming it kaid lo yak si mati enak sa wala lak miyo tawa mapik ka tigut tigut so niyo diya di galait tayo may tumi yuk Hakik tuolla vattilla kun minä teikkoa minne Montreal Canadiens. Eli passaa täällä liikalla alueella kun minä te. Buffalo. Tittaa vattit. Sujuuk tämäni. Saala hakkilui Canadien kunnuk. Makkoina apini pöreit jo hakkoutuvin jo kuulok myök. Poliisik kunnuna kuulunik. Ikun valatsit. Jatko hakkotivut. Namun ngavitsausia hattakin tuolla mitä. Isu mennäkin nagaraa tillu. Pareit itseä vastaankin mä luun niitä, että ei maa hila jätten vuodella lattuvin yritsäuspik, aliasuut ja hangoitun innettäjäkaa, jäljellä lattuvin ja kuvaloksi pikkua, ei meitä ole ollut. Hamma luinna tämäni, sivulektivut, tusautikkoa hammiusi meillä lokmiju, pinjaknari jäkälläkin, niin pinjaknari valliallakin, millä tämäni on älyttini. Ukaagiakku se meillä on meillä sivulle kiitoa hakkei. Tämä kun minä ukaalla on meillä takko huuma juk mietikko Tanto Support Program laaja vattiit. Takko illu liuk nimi kaiusi jäu titsikin nämi juit. Illu api liuk nimi mahaiv viu juni. Kappaani kuuakmi ha illu liuk palaingin natu hakkakallalimmi sangumma millu. Enno hakkakallalimmi to illu api. Uluttavin jo kousuninna sanepasi mahtala oiman. Hän on mullu jäveni uuni sikitti simällä ja kousun. Sanepasi mahtala oiman. Nyt on mitu valauksin. Asiani sanan jo hatsan vaarani jep. Isoktuu se on mutta teikkoa mahaikki juuni ukiemi. Hän otin melun niin ykkyymä valaukmat. Hän makkakan laavikit suvit. Siltä viivatsutin lukiemi. Teemittyy mutta. Nyt on sille. Tavoitsia kun me itliopi hakmi tapaan, niin kuttiin kuuak miet kummakeluutta sanien, sanat pitiän. Kummakeluutta me juukalla tänne kuuva, halulia, halulipavea alussa lukkia. Me mittuu me juttu, illu lyhtyi kappaan, niin se käsivin illu liulak, niin en rakkausin on nyt tapaan illu, syysimä juttu hauvalle, niin me opettaa osakataan, näillä me nyt sijahtaa, kun ne se mullaan. Hämmälu, Sikki tuhtaa se mennä reilöin niin tämän hinnat ne muodin tänne laavuttuun. Sikki tuumme sekamuttuun on meitsi kutti vielä vuoro jokkalle mituun rattausumme. Hinnat tunnukki siihen ja atokattaan, niin sikki tuumme tynne hapsien olet myöskin. Ei me tuu olet me jutkaiva maapikkut. Vanna lupetnaa pilppini suhto olemme juit. Hänni sukan laajakalla elämme suunnikin rakkutti. Kinjat me hakkutti sen olemme juit. Sivulukki haaloimme juu puutsukappi tänne. Ratak kayak si magalas si gumat ukiyo niyo tuak mat akiger layal milo kuyo na si tao ng siyal milo pat nga temit tulong ng iyang si wan ka kuteon niya ni ukarap niyo si wala tuyo ang malo upat nga ang mat inus tweet mahigwe hapitaw ang mat

Ullukut CBC, joka on tahtonut kevälleen. Uvanga hausaanottu. Nuna vumi palisikko pasisetsä tälle ukeakkanaksi. Mä se johalumme mängumin. Ukeukittuun huonisuunniana mu ammalo atuin nautitsi jumine adjini. Palisikko tikusi gengalauksi. Mä se pasisetsä liuktu tik 38 neakaagulik. Daniel Legacy, January tillukum. Palisikko hausissa reakkanera mitakua. Pasisetsä tälle ukeutitsä kannerni tukesi lauktuin. Takua hunujurneena mut ammalo atui nautitsina mu adjini January 2018 ammalo December akaani ulauktu. Tällä me ulauktu mi takua pasijautu tikisi malaktengi makku hunujurneena mut makku atua tikasuorne mut ammalo atui nahaktu mini adjini uki ukittuni. Annua hangittuni. Ammalo takua makku pasijautu tikin mitengi atui nautitsisi mini uki ukittuni adjini. Annokaaksi mangittuni. Maana tiku jau kajuk ammalo ikkattuivimmo utiku jau lauktu June 8. Ngulakka ikalunne. Baffinland Iron Mines Ontario mikkattuidinu pasi jau saputti jau kumadui takua akki nau jahakti chisu nut akili chai jaka suorninginni takua nunapumi gore. Ujaganne anneri vattanga kajusinam.

paktulli najangwani asingit ilangit piyungnaariuktaraluami irneorne nutakkeorne taawani inungnit ilanginnit atun inunakaartunit kappiagiyaulaungimma nuleagalu nuleageerilaugamnu angayoqqaaqaorsunuk tamannu taikkua sakigilaortatka utkusiksalimmiutaqlaitakpaani ernioqosianni qaujamayoqjuanguplut taavani sakigilaortama angutaugaluartilluma tamangmik sakigilaortarma angutiuqluarnauplu uqaujuqpalaugmanga iman nutaqa nuliaqagoornutaqqiorniartummarialuummat nalunanginma singailaqaigmanngoq inungniitjutivagumaanginnakku inung amisuniillutigoq singaiyu taqasimanersauplu tigernisutsiaiyu innersaugmata taima sanagiartitauqqaarnangali tallimat nutaqarilaortavut inuillami tutiplugit kisiani erniangutalaorsimangmata sakima oqaujuissujusingat maliqlugu taavani deannaileqqusiqaqpalaugma tatakuanajanguagungminangalu aqnaungminangalu angutituinnaugu nutaqalaarnik erniangusaartukulungnik nutaqattingnikangajuqliujunik tallimanik kisima qalasinginniklu kipisipluga pileresulaoqsimagama tamatkua inuitianna inuiteepsumani inuuniluguisiluktaamik qaujumatsialaugma tatamanna unikkaaqatauyaqa taima inuit 57 nikli taima maanna arqaaguqaliqama ilangiteqqaga inutuqauniqsait uvamnik 60 nik 65 ukiuqaluqinmata qaujimayangitta ilanginnik inuuniluguisingitta ilanginnik pilerisimaqatauunga 50 nikungatqutsiaqjuksimatuarama ilinnaarvik tamaani ikajoqtauneqpigiasaarlaqikulugma ikajoqtauluarnivut qamani tuarmi immaqaa alqaaguqaqsimaleqtuq 21 20 tiaanna niqairoqtitsii tamakkualu suluriaksaqaluavut utuqqalerinii tamakkua satqisaarlakulugmata inuit inuusingat niqaitoqtitsiiqaqtinnagu ikajoqtigiinnermik inuusitoqaungmat inuk ilaanni tuktuilarmiutaujoq neqikliortuq niqautiqatsiartunut tikitsaqaangami niqautiqanngittoq angilqaqtutitut niqaitoqtitsiiqaqtinnagu niqiqatsiartunit inuulisia inuulitausimavalauqsimanngiyo imannaittoq takuva niqaillamu tamaunga tikittuviniummat inuup niqiqaqtuup tikitangata qingmingillu nutaqangillu ilangillu tamaita niqiminik niqiqaqatiginialertangi ammalu taamna ikajoqtaujoq ikpigusuvillangittoq akiliksaqarniareaksamini inuit ikajoqtigiitsialaummata akiliksartaariaksarluunniit inuuliittausimanangminnut niqiqarqatigiinnermut takuva niqiugusituangat una uumajoqatsiaarneqsami maanna tiguaqsimayaqa alqaagu nalianni ikajoqtigiyumaarmigamiup uppiqituqautsiarluti qulaqituqaungitsialaugmata akiliksartaariaksarluunniit isumaqaqvigituqautsunnanngittuk naliamiaqa ikajoqsigiatuinnariaqaqumaarmat tamatja inuit inuusiqilaortanga ammalu taavani inuit inuusiqilaortanga